0: a re nke ke be ka sala mogao ga ngwana a tsamaya. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.